No a tuž se se dźěći swjedźe nazoro, že zawěsće dere lubić dali z kołbaskami a tež z lodom a wě sobě tam tež plackowy muž na wopyče w Ralbicach. Tobě po takim swjedźen za cywu swójbu čerabě mě metanje ralbičanske pěstowani.

Sedom posed mich je, a tyž ja dawno juže wiem, kotre titule na nas dźens rano čakaja, a zo byšte tyž wy wiedźeli, na čo sa tu nastajmy. Mam tu předatko za was. Mjez druhim słyšiće dźensa rano Ištvana Gobelu. Tyž Mandy Doreen Donikova rano zaspěva. A tu słyšimy Veroniku Kalinučcinu. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać tu osmich.

krótko po cybielki nadźwieć je a prétrać naše dźensnišće wusowanje zakonšimy, mam tu hišće pokiwy do kónca tečenja za was. W rjedźe filmowa festiwala Nysa sće dźensa na serbski filmowy wječor do Budyskeho kamiennego domu přeprošeni. Wječor 7 předstaja so filmy Die wendische Schifffahrt, Serbska utopia Zi a film Jako sće wódni mužejo běchu. Dźensa na wječor na po 6 mjeta so meja w Orkličanskej šule Micha Hornik, přizamknje so tež dworowy Swidźin. Dźensa zaji so budyske nalečo, a tuž wustupi tež nedom serbska skupina Jank a Hanka, a to na mjasowych wikach dźensa wieczor na po 9. Wjesny Swidźin swjeća kónc tydźenja w Kulowcu, jutře kaž tež njedźelu z tožto športom kikować tam chcedźe a tež kielować. Njedźelu zmeja potom tež, so wie, nie wode, mije metanje cyle prawje. Mijeme tanje svjeća tež v Rajlbicach, a to jutře popudnju cioch na Nause. Mija mjeta se tež v Komorowje, to runja jutře popudnju na po 4. A prini raz mjeta je tež miju v Budešinje, a to na zarodže serbskeho ludova ansambla, jutře popudnju 4. A Bukečanska bjesada, zromadnje z kulturu spěchovacim towarstwom přeprošuje na zromadnje miejski Swidźin jutře popudnju cioch.